0: جاسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك جماعة ماسو سورارمو wanda kuma ke biye da mu ta cikin wannan kafa mai albarka Rahama Radio akan mita 97.3 a Zangon FM. Muna sake yi muku marhaba musamman a cikin wannan shirin namu na addini da rayuwa, da fatan Allah ta'ala ya mana jagora kuma ya dora mu akan hanya madaidaiciya.
2: Amin.
1: Kamar yadda aka saba, muna tare da Dr. Saifullahi Tahir Usman, ɗaya daga cikin wanda muke gabatar da wannan shiri a tare, wanda kuma muna tattaunawa ne akan gudunmawa da kuma rayuwa ta al-Imam Shafi'i, inda shirinmu da ya gabata mun fara tattaunawa akan rayuwarsa da yadda ya taso da yadda ya nemi ilimi. To yau ma dai da yadda Allah ta'ala akan abin da ya shafi al-Imam Shafi'i din za mu dora. Amma kafin nan za mu koma zuwa ga shi Dr. Saifullahi domin ya tunatar da mu lambar waya da za a iya samun mu a kai, sannan kuma mu ji abin da za mu tashi a kansa. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu bibiyar mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum.
2: Za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka: 0707795939, ko kuma a lambar waya 0817478777. Hakan layu a satuttukan da suka gabata an ɗauko bayani akan wannan babban malami wanda yake ɗaya daga cikin manyan maluma na wannan addini namu na Musulunci, waɗanda ake alfahari da su da kuma gudunmawar da suka bayar. An ɗauko mana tarihin haihuwarsa da yadda aka haife shi da kuma tasowarsa da ainihin rayuwarsa. To, akrama kallahu, shi wannan babban malami kamar yadda da yawa muke ji ana faɗin wato irin iliminsa da tambazarsa, musamman abin da ya shafi fannin usulul fiqh. To, shin malam, wace irin gudunmawa ya bayar a wannan fanni wajen kafa fannin da kuma ci gabansa da haɓakarsa? Za mu so mu ji wani ƙarin haske za a yi mana a wannan gabar.
1: To, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shirinmu da ya gabata, daga cikin abubuwan da aka ambata, mun ambaci yadda al-Imamu Ahmad yake ganin cewa al-Imamu Shafi'i shi ne mujaddidi a ƙarni na biyu na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam.